0: Coach, number 12, you will serve now as a point. Papa, you see, I say, I am. samfundet på sin tid. Hvis du tager med os af ham, så vil vi have to bror, andre flere små, den så jeg kan sige, så far, jeg vil have en tøj i par.
1: Yeah, that's just not doing it.